0: poliție e.
1: Tu priviți și niciodată îi răzmișă zăcă mai arată poliție.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.